0: sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom og Santon Plus Gold, sa hinay-hinay, nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alin. Ang alin o sa kasulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol level sa atong lawas. Og tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa apdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa apdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og cholesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
3: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o maoyim na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
2: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangosteen extract o gipatamisa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok na adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Kung matana ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok o pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga madaot o muhanap ang atong pananaw sa mata. Tumar kanaadlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabuta nga mograbi pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumar na og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
1: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Visionix Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo, inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og ang atong healthy nga kape para aduna kitay mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. Og wala naman tay igong oras mga higala. Kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remilitoy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.3

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000.

Kalandrakas, programa nga mulingaw, ug mga pagkatao sa tanan, ug mubagtang sa kalaay, ug mga kamingaw. Kalandrakas, ug ani ana, ang bayot nga gikagubtan, ug idolo sa kadaghanan, ang lawas mo nagkaguran.

0: right here on Bell FM.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod ganado sa GFMQ Marketing. Maghatag ganado kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabaluba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit, tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
2: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Ako si Don, sa kamaestra,
6: magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold,
7: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
8: Zanthone Plus Coffin Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthone Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffin Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa 1, niining bulan sa Hulyo.
1: O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo.
0: O karong adlawa, mao ang akong ika-24 katuig sa kumpagwali dinhi sa radyo. Busa, tungod nini akong gipasalamatan ang atong Ginoon Dios sa iyang pagkamaayo nga siya nagatabang nining bulatuna pinaagi kaninyo nga iyang gihikap ang inyong kasing-kasing nga mutabang nining bulatuna. O tungod ni ana nakapadayon ako sa kumpagsibya sa nikainlain nga mga sibyaanan sa radyo sulod sa daghan nga mga katuigan. Nagapasabot lamang kini nga kining kalampusan nga ako na angkon kinitabang sa Dios pinaagi kaninyo. Busa padayon ako nga nagaampo ngadto sa Dios nga siya padayon nga magtabang kaninyo, magpanalangin, magpauswag aron nga makapadayon usab kamo sa inyong pagtabang nimbulo hatuna. Ako usab nga giampo ang kaayuhan sa inyong sakit ug ang kalinaw diha sa inyong panimalay. Ug karon adto sa kita sa kung awit nga din giuluhan, pasalamatan ka o Dios.

0: Pasalamatan ka o Dios. Nindot kaayo ang mensahe sa mong awit.
1: O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog alam na usab nining ato mensahe. Kung balanong pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas, Kapitulo 5, Versikulo 9 hantod na sa Versikulo 11, giingon din eh. Natingala siya o ang iya makauban sa kadaghan sa isda nga ila nakuha. Natingala usab sila si Santiago o si Juan, ang mga anak ni Sibidio. O niya mingon si Sos kang Simon, ayaw kahadlok sukad karon managat ka na o mga tao. O gidahik nila ang masakayan o gibiyaan ang tanan o misunod sila kang Hesus. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna. O kini sumpay kagapon o sa milabay nga mga adlaw o kini giuluhan, nagtawag si Hesus sa unang mga tinunan. Magampo ta og manghilom lantanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining taknaa sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. O Dios, ablihin na usab nga mo makasing-kasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan niini nga mo mapulong arungas kanunay kaming tanan padayon gayud nga magkinabuhi oyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wala koy mahimo kun wala ikaw ug akong giampo nga ikaw padayon nga magpanalangin ug magpauswag sa makatauhan nga malipayon ug kasing-kasing nga mitabang nining bulatuna pinagi sa ilang paghatod sa ikapulo ug mga halad. Og ampingi o Dios ang ila makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab kadto makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ila mapagampo nganhi kanakog alang nining bulhatuna. Panalangin ni o Dios ang tanang naminaw karon og ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit dasigaming tanan himuang nga magmalaw tayon sa pagpangalagad. Pasayloa kami sa among makasalanan og ayuha kat tumamasakiton o dunay balatian. Amahan dalay kon kas walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makigsuonan kini sumpay kagapon og sa milabay nga mga adlaw og kini giuluhan. Nagtawag si Hesus sa unang mga tinunan. Na mga igsuon ang atong Ginoong Hesukristo nagtawag og nagpilig mga tinunan. Aron duna siya ay mga katabang sa pagwali sa pulong sa Dios aron nga tungod nini magabot gayod sa daghang makatauhan ang pulong sa Dios aron nga tungod nini daghan ang magbag-o ug daghan ang makatauhan nga modesisyon gayod sa pagpangalagad sa Dios ug pagbuot kana sa Dios mga igsoon nga dunay daghan nga muwali mo paambit sa iyang pulong aron nga tungod nini daghan ang makatauhan nga masayod gayod sa kamatuuran ug daghan ang makatauhan nga modesisyon gayod nga mga lagad nga tinud-anay ngadto sa Dios. Nakining unang mga tao nga gitawag sa Ginoo nga mahimo niya matinun-an mga isoon, pulos kini sila mga mananagat o mga mangingisda o gitawag sila sa Ginoo human sila gipasinati sa Ginoo sa milagro sa pagpanalangin kanila pinaagi sa daghang mga isda. O kini sila mao si Simon Pedro, si Andres, si Santiago o si Juan. Nanita nini atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas Kapitulo 5, Versikulo 9 hantod na sa Versikulo 11 matod pa. Natingala siya og ang iya makauban sa kadaghan sa isda nga ila nakuha. Dinhi mga igsoon sa Versikulo 9 giskutan nga natingala si Simon Pedro og ang iyang igsoon nga si Andres og ang ila makauban nga mao si Santiago og si Juan. Natingala sila sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Kay anak kong miaging gabi sa ilang pagpanagat, wala gud unta to sila nakuha. Pero sa diyang giingnan sila sa Ginoo nga itaktak ang inyong mga pukot sa laod, og unya misunod si Simon sa gisulti sa Ginoo, og ang sakayan ni Simon Pedro nakakuha og daghan nga mga isda. Ang panghitabo nga susama niini mga igsoon katingalahan kaayo. Matingala gyud ka ba sa kay mahitabo ang susama niini? Pero diha sa Dios mga igsoon walay lisod og walay imposible. Tanan mahimo gayod niya, mao kana nga sa kanunay kitantanan mosalig ngadto sa Dios. Nga bisan ni ata nining gitawag krisis nga panahon, pero basta kay mosalig lang ta sa Ginoong Dios, dili taniya pasagdan, ug naa siya nga mo panalangin kanato labi na kon kita mag matinabangon. Basta kay mo pugas ka sa pagtabang nan tabangan pug ka sa Ginoon Dios. Mag-ani ka sa daghang mga tabang nga ihatag sa Dios diha sa imong kinabuhi. Labi na gyud kon mahimo ka nga matinabangon sa buluhaton sa Dios. Ug sa unsa nga paagi ikaw makatabang sa buluhaton sa Dios, sa diha nga ikaw mo paambit sa imong ikapulo og manghalad ngadto sa buluhaton sa Dios.

ingkuran sa Ginoo samtang ang Ginoo magwali, mao kana nga ang sakayan ni Simon Pedro nakakuha og daghan nga mga isda. Og tungod sa kadaghan sa isda nga ila nakuha mga igsoon, matod pa dinhi sa bersikulo 9, natingala si Simon Pedro sa kadaghan sa mga isda nga ilang nakuha, ingon man natingala usab ang iyang igsoon nga si Andres og si Santiago og si Juan. Padayon tas bersikulo 10, matod pa natingala usab sila si Santiago og si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya mingon si Jesus kang Simon, ayaw kahadlok, sukad karon managat ka na og mga tao. Dinhi sa bersikulo 10, gisgutan nga si Ginoong Jesucristo miingon ngadto kang Simon Pedro nga ayaw kahadlok ka na ko Simon, sukad karon managat ka na og mga tao. Na nasulti kini ni Ginoong Jesucristo ngadto kang Simon nga ayaw kahadlok ka na ko Simon, tungod kay si Simon mga igsoon miluhod manggul kini siya tubangan ni Ginoong Jesucristo og miingon nga palayo ka na ko Ginoo kay makasasala ako. Og ato ka na mabasa din sa bersikulo 8. Naniining gibuhat ni Simon mga igsoon nga miluhod siya sa tubangan sa Ginoo, nagpasabot ka na nga siya nagpaubos sa iyang kaugalingon. Og niining pagsulti ni Simon ngadto sa Ginoo nga palayo ka na ko Ginoo kay makasasala ako, sa ato paggiila ni Simon Pedro nga siya makasasala og dili siya takos og angayan nga hatagan sa daghang panalangin. Og niining gibuhat ni Simon Pedro mga igsoon nga siya nagpaubos sa iyang kaugalingon, ang Ginoo nalipay sa kinabuhi ni Simon og nakadesisyon ang Ginoo nga si Simon iyang himuon nga iyang alagad. Mao kadto nga miingon ang Ginoo ngadto kang Simon Pedro nga Simon, ayaw kahadlok ka nako, sukad karon managat ka na og mga tao. Nabasa kay kitang mga tao mga igsoon magpaubos ta sa atong kaugalingon at tubangan sa Ginoo, atong ilhon nga kita masalaypon og atong ilhon nga kita dili takos og dili angayan nga magdawat sa iyang panalangin, ang Ginoo malipay kanato og tungod niana mahimo pa kang iyang galamiton para sa iyang kahimayaan. Sama ni Simon nga mingon siya nga palayo ka na ko Ginoo kay makasala ko, dili ko takos nimo, dili ko takos sa imong panalangin, pero ang Ginoo nalipay ni Simon og gipili siya nga mahimong usa sa matinun-an og alagad sa Ginoo. Padayon ta sa bersikulo 11, matod pa og gidahik nila ang masakayan og gibiyaan ang tanan og misunod sila kang Hesus. Dinhi sa bersikulo 11, giskutan nga gihipos sa mga mananagat ang ilang nga mga sakayan dayon misunod sila kang Ginoong Hesukristo. Niini nga maong tawag ni Ginoong Hesukristo sa kinabuhi ni Simon nga si Simon iyang gipili nga mahimong usa sa iya mga alagad, dili lang si Simon ang misunod sa Ginoo kundili upat sila nga misunod sa Ginoo. Sila si Simon, ang iyang igsoon nga si Andres, si Santiago og si Juan nga mga anak ni Zebedeo, sila misunod dayon sa Ginoo. Niining bahina makaingon kita nga nindot kaayo kining desisyon nga gihimo niining upat ka mga mangingisda nga samtang sila gitawag sa Ginoo para mahimo nga mga mananagat og tawo nga sila wala mobalibad noon, misunod dayon sila sa Ginoo. Mao ni usa sa mga rason og hinungdan ngano nga sila gipili sa Ginoo tungod kay sila mga masinugtanon man nga mga tawo. Dili sila kusog mobalibad kundili andam sila nga magpagamit sa Ginoo. Kanato sa atong panahon karon mga isoon, tingali daghan usab ang buot gamiton sa Dios. Apan daghan kanato ang kusog mobalibad. Kinanglan di ta mobalibad sa tawag sa Ginoo kung unsa ang kumbiktar sa imong kasing-kasing diha sa imong pagpangalagad sa Ginoo, buhata ka na kay pagbuot ka na sa Dios sa imong kinabuhi. Kung gusto ka mo tabang sa bulaton sa Ginoo pinagi sa imo ikapulo og manghalad alang sa pagtabang ni anak nga mong bulaton, nanbuhata ka na og magmauswagon ka, panalanginan ka sa Ginoo kay gusto niya nga ikaw makatabang kanunay sa bulaton sa Dios. Kung ang anaa sa imong kasing-kasing mao nga ikaw muwali sa pulong sa Dios, nanbuhata ka na. Isang yaw ang pulong sa Dios ngadto sa mga tao og ang Dios motabang sa imong kinabuhi. Dili kaniya pasagdan sa maong bulaton. Pero kining pagwali mga igsoon, di ni siya basta-basta. Kaya di man ka pwede mawali kung di ka makatuon. Mauna nga kining desisyon sa pagwali, dako kinikaayos siya nga desisyon. Sa dili pa ka mahimong alagad sa Dios, sa dili pa ka mahimong magwawali, kinanglan nga magtuon o saka.
mao bitaw kana nga ang mga apostol.

0: tuli sa Ginoo, una gitawag sila nga mga tinun-an. Human sa ilang pagtuon sulod sa tulo ka tuig, usa pa sila gitawag nga mga apostolis. Inana usab ka ng pagsangyaw sa pulong sa Dios. Dili pwede nga mo ditso kag sangyaw. Nganuman, magpataka niya kag sulti kung mo sangyaw ka ditso. Mo nang kinanglan magtuon usa ka sa kasulatan, magtuon usa ka sa Biblia, usa ka muwali. Kay kung di ka magtuon, dayon dunay mangutana nimo, wa ka ikatubag. Mao na nga kinanglan dunay gitawag pagbansay-bansay. Ngani bisan ang mga boksingero, dili na sila moaway dayon sa ring kung dili na sila magpraktis. Ngani kami nga mga alagad sa Ginoo, sa dili pamimuwali mga igsoon, amo usang tun-an ang mga bersikulo nga among iwali. Dili na ingon nga ditso-ditso lang. Amo kanang tun-an mga igsoon aron nga makakuha kaming idea aron nga mas mapasabot namo ang pulong sa Dios ngadto sa mga tao. Kay kung magwali ta nga dili ta magtuon sa atong giwali, ang resulta ni ana mao nga ang atong istorya balik-balik. Og ang mga tao nga maminaw nato dili ganahan nganuman makaingon man sila nga gimantiniran lamang ta ni ining tawhana, balik-balik man iyang istorya. Mao na nga ang pagwali mga igsoon dili sayon. Mao ka na nga ama tinawag si Ginoo, una gihimo sa niya nga iyang mga tinun-an. Og usa pa sila natawag nga mga apostolis, sa diha nga sila milampos na sa ilang tahas sa ilang nga pagkatinun-an. Mao ka na nga kung ikaw mo desisyon karon og moingon ka nga pastor, magpagamit po ko sa Ginoo, mosangyaw po ko sa pulong sa Dios, muwali po ko, kinahanglan nga mo eskwela sa kaog Bible school. O ka mag self-study ka, o sige ka nga magbasag Biblia, dayon kanunay ka maminag mga wali, dayon imong itiknot, imong isulat ka to mga importanteng bersikulo. Hantod nga tungod nini mabansay ka o mahimo ka nga epektibo nga galamiton sa Ginoo. O sa atong panahon karon mga igsoon, gusto ang Ginoo nga daghan pa ang magpagamit niya, nga daghan pa ang muwali, musangyaw sa pulong sa Dios. Aron nga tungod nini daghan ang makatauhan nga mapukaw diha sa ilang paghikatulog sa pagpangalagad sa Dios, o daghan ang makatauhan nga makakaplag sa kamatuoran diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Na mga isoon ining ato mensahe nga din giuluhan, nagtawag si Jesus sa unang mga tinun-an. Daghan kitag nakatunan bahi ni ini. Unang ang Ginoo magtawag gayod og mga tao para mahimong iya mga alagad aron nga dunay magamit niya sa pagsangyaw o pagwali sa pulong sa Dios sa mga tao. Og niini usab nga mao mensahe ato na sayran nga sa diha nga ang tao magmatinabangon, tabangan usab sila sa Dios. Ug kun ang Dios motabang mga igsoon, walay limit ngani magsubra pa ang panalangin sa Dios labi na sa mga tao nga matinabangon. Sama ni Simon Pedro nga ang iyang sakayan iyang gipagamit sa Ginoo, sa ato pa mitabang siya aron ang Ginoo dili maglisod sa pagwali, mao kana nga nakakuhag daghang isda si Simon Pedro. Og dili lang si Simon ang napanalanginan kundi lakip na ang iyang igsoon nga si Andres. Og ingon man napanalanginan usab si Santiago og si Juan, kay apil man ang ilang sakayan nga napuno usab sa mga isda gikan sa mga isda nga nakuha sa mga pukot ni Simon og ni Andres. Og niini nga mong sitwasyon mga igsoon, makaingon kita nga kon ikaw higala sa kataong matarong, apil ka nga mapanalanginan. Mao na nga kung gusto kag panalanginan, pili akatong mga buutan nga mga higala, kay kung sila panalanginan, maapil ka sa ilang panalangin. Pero kung imong pilion ang higala nga daotan, maapil ka sa ilang kadaotan, o kung mapriso sila, mapriso kag apil. Mao na nga mas maayo nga ang atong pilion nga mga barkada, mga higala, ang atong pakigsuuran, katog yung mga tao nga mga buutan. Para nga madalata sa ilang mapanalangin, madalata sa ilang mapag-ampo, aron nga ang kauswagan o kalambuan magi kanunay nga atong madawat. Akong giyengyon tanan sa pagpangluhod, atong ibayo atong makamot sa kitasan, atong piyungon ang atong mamata. Ni atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radio. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana. Kay maghimo na sa bako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dio tayong hikap mo Ginoo.
1: Sa Dio tayong hikap mo Ginoo.
0: Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga amo natun-an karon og napamalandungan.
2: Salamat o Dios nga ikaw magpanalangin gayod sa makatauhan nga magmatinabangon sa imong buluhaton. Og salamat o Dios nga ikaw nagpili og mga alagad para nga muwali sa imong pulong aron nga daghan ang maluwas.
0: Ginoo pa sa ilo ang kaming tanan sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat, ugasi amo makasingkasing og imo kining limpyo sa imo atubangan. Og panalipdi kaming tanan og kurala sa imong gahom iiway sa nandagway sa magkadautan og sulbarang amo mga problema. Og bubui kami sa imo mapanalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog manghalad og ampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibuok pamilya.
2: Panalangin ni ang buhat sila makamot kanaadlaw. Ug ayuha ang nag-antos sa cancer, ulcer, goiter, diabetes, arthritis, high blood, buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, ugahip, ubo, sipon, hilana, mayuma, insomnia.
0: Gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, batag tigulang ayuha o Diyos maluoy ka. Ug pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo akong giabog ug ginginlan amada tay espiritu masakit ug mabalatian. Gula kamo pawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios milagruhi ug ayuha sila maluoy ka. Ug baguha sa ingpit ang imong katawhan, tangtanga ang mabisyo. Ug himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw sa among nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Ug luwas sa o Dios ang daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan humuka andamang ila makasingkasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mutuo kanimo ug moalagad kanimo tinud anahi. Kaloy iusab ang tanang gipablessingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagros ug epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi. Labi na nining adlaw Miyerkules. Nang imo langiton tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay gun kas walay katapusan. Salamat sa pagkamayo sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawara ang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin.
2: Karong Hulyo 3 adlaw nga Biyernes, ang ato nga mampanagtigom anha pag-imoon sa Municipal Plaza sa tubod Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. Hulyo 4 adlaw Sabado anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 9 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Sibulan Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Marina Carriaga Malasarte sa Malasarte Compound, Daguhi Street, Digo City. Luyo sa RCBC, diya sa May Hustle Store at bang sa Likindi Travelers Inn. Pagkalauna, imidya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbil Gihing Hagunoy, Davao del Sur. Hulyo 5 adlaw Domingo anha ako sa Dingding Mamihan, alas 8 sa buntag sa Poblasyon New Corilla, Davao del Norte at bang sa Rotary Plaza dool sa Ardi Punshap. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak, Pereira Street, Mangugpo West, Tagum City. Dool sa Jollibee Drive-Thru unahan gamay sa Basketbulan, Kanhi, Osminia Extension. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing unan kamay sa Banu Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Hulyo 6 adlong Lunes anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag sa Prok 11 Fatima Compostela, Davao de Oro, dool sa Cementerio. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Prok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Hulyo City, adlong Martes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5,
0: alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itil Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Julio 10, adlaw nga Biyernes.
0: Anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer alas 9 sa buntag
2: sa Poblasyon Kawayan, Masbate.
0: Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat
2: sa Sentro Placer, Masbate. Hulyo 11 sa Tunga Esperanza.
0: Bugtong lubi lampuyang PB Corpus ug patag dumurog katayngan, Masbate. Hulyo 15 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti. Ito Matalom ug Hindang Liti. Hulyo 16 sa Ormoc City, Binabay Merida ug Palompon Liti. Hulyo 17 sa Lanao dan Bantayan, San Remio ug Dunsi Antigua, Bourbon, Cebu.
2: Hulyo 18 sa Tagbilaran ug Ubay. Hulyo 19 sa Cebu ug Danao. Hulyo 21 sa Toledo City, San Isidro Calatrava ug Lipaton Calatrava. Hulyo 22 sa Pentagon Escalante, Giholngan City ug Himalalod, Negros Oriental. Ug sa atong schedule sa bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto, aduna kitay pagsalo-salo nga pagahimuon agig pagsaulog sa ato ika-24 ka anibersaryo alang ni Buluhatuna.
0: Ug alang ni atong gusto mo tabang ni Buluhatuna, text lang sa kon cellphone number 0907 1111 550. Usbon ko 0907 4-1-550. O kining akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Isokristo, ang gugma sa Dios, o ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanaton tanan.
2: Amen.
3: Ang gugma mo, Dios, di matugngan.
4: Kung napanalanginan ka ni ini nga maong tulumanon,
5: ipadala ang imong kinasingkasi nga halad o ikapulo
6: kag Pastor Isto Jim Bation.
4: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
7: 106.0. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
8: The strongest. The strongest.
7: 106.0.

kahanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

Nahimong malampuson ang pagpahigayon sa ugnayan sa barangay ug serbisyo karaman, human nagpakita og aktibong partisipasyon ug panaghiusa ang mga residente sa barangay Bualang. Pinaagi niini nahatagan og higayon ang katawhan nga nagpadayag ang ilang mga kabalaka, panginahanglan ug mga sugyot aron mahimong giya sa lokal nga panggamanan sa pagplano ug pagpatuman sa mga programa ug proyekto para sa maong barangay. Dako usab ang ilang pagpasalamat sa pag-abot sa serbisyo karaman nga nagdala sa nakalainlaing serbisyo publiko sama sa libreng konsultasyon medikal, libreng tambal, tuli operasyon, prenatal services, telehealth registration o uban pa. Ang Municipal Agriculture Office mitanyag usab og mga binhi sa gulay og mga tambag kabahin sa pagpanguma aron masuportahan ang panginabuyan sa mga residente. Niduyo usab ang nakalinlaing opisina sa munisipyo aron mas mapadali og mapadali.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
2: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan.
2: Ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras ni sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas sa 6:07 sa buntag, musulod ng programang Bagtingan sa Katawhan.
4: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: tunol sa mga health services ngadto sa matag barangayan, no? So ato ang ipabati ninyo diha karong taw daon ang pagpaklaro sa tuang first lady ilang-ilang ko na mahitungod kabagdagabalgada sa mga isyo ba nga kuno ang ELSAM kay for pictorials lang sa usa ka barangay, usa ra ka buok wheelchair ang ihatag, o diba ka usa ka buok sungkod. O ato ning hatagag pagpaklaro kabagdagabalgada sa no kay Loy Mangud po nga tuang LGU pagadian pinagi usa sa pagpaningkamot sa tong first lady ilang-ilang ko nga naningkamot na kanabang ihag yung antos gibaklay ang bukid kabagdagabalgada sa aron mahatod ang libreng serbisyo alang sa masa kung ELSAM dala na itabo kay marabitaw instead nga i-appreciate no ang resulta kabagdagabalgada sa kagisaway man hinuon, no? Pagingon man, lain itong tapik ko karong buntaga, mahitungod usaba sa tuang paminawon ang tubag sa tuang amahan sa syudad sa pagadian, o man sa giluwatang pamahayag sa tuang gubernadora, diri sa Zamboanga del Sur kabagdagabalgada nga ingon nga wala matutpay na himo atong amahan sa syudad sa pagadian. Oo, mao nga usa sa hinungdan kung nga nung dili kini musugot nga mahimong highly urbanized city ang tuang dakbayan kay makuhaan matutpa og 500 million ang tuang ang kagamhanang probinsyal, no, di kay mapunta sa city pero ang pangutana daw ang city wala lagi daw gihimo atong amahan. Oy, o ato ani ipabati kaninyo ang tubag sa tusab nga amahan sa syudad sa pagadian mahitungod niini nga mga ingon ta gagibakuan ba kini bitaw nga mga issue kabagdagabalgada sa sala. Sige, plaster na mo diha sa pa diri pa nato sugdan nga ato ang hilisgutanan karong buntaga kabagdagabalgada, no. Ato sa pasalamatan sa kanunay ang Camp Health Multispecialty kanunay ning abag sa tuag tulumanon ang bagtingan sa katawhan kini nahimutang sa maya CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan kana ni Dr. Charles Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health kabagdagabalgada sa mao sila sa Dr. Gino Olobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology, sa Dr. Bina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology, sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, o sa Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutek sa cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mo ka na ang Camp Health Multispecialty.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuuran, pagbibigan sa katatawhan.
0: Bueno, kabagdagabalgada, sa ito ng sugda na itong tapik ko karong buntaga, na itong unahon, na itong ipabati diha kaninyo, ang pamahayag una sa tuang first lady nga si ilang-ilang ko, labot sa nagpadayon pagihapon nga ELSAM kung libreng serbisyo alang sa masa. Then kinigayod ato ang first lady nga si ilang-ilang ko maoy naguna, no, nga pagsaka sa kabukiran, no, sa mga rural barangays aron nga mahatod ang mga sa libreng serbisyong medikal. O ingon man, nagunang panginahanglan nun sa ato ang mga pasyente. So ania ang tipik sa pamahayag sa ato ang first lady, no, sa dakbayan sa pagadian. Kuno sa kini ka mapasalamaton ngadto sa makatawhan nga kanunay nga mo kan kinibitong mutagbo sa matag ipahigayon na nga libreng serbisyo alang sa masa.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatawhan.
2: Sa kanang mga barangay, mga nakapintan, kuan makay mainiton, makay slamidawat, especially kanako. Wala man ko kanang ningsulo dito, gibilastos o mga kapitan. So, mapasalamat pa kay kong maskin pag lain-lain ko. Kay kani, the services that we brought to their barangay, dili magod ni siya magkuan-kuan nga kolor-koloran. So, dili man kay si Mayor Sammy, ang iyang gusto nga, ang tanang programa madalag yun dito sa ilahang tukaran. Unya, dili po pwede nga, mayo nga, si Mayor Sammy biya, mayor sa Orange. Dili, he is the mayor of the city of Pagadian. So, ang serbisyo para sa tangan, regardless of unsa inyong political affiliation.

0: Pili sa pag-operate sa Pilipinas kung ang mga paglapas balik-balikon og seryoso. Ang balaod no nagtumong sa pagpaligon sa proteksyon sa mga bata sa online nga kalibutan og pasayugdan sa luwas nga og responsable nga paggamit sa social media.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, gipadayag sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga nakasupak sa konstitusyon ang Senado sa pagbasura dayon sa mga artikulo sa impeachment nga walay husay or hearing. Kini nahitabo human gyangyo sa Vice Presidente ang impeachment court nga ibasura ang kaso tungod sa gingong kapakyasan sa pagtuman sa mga kinahanglanon sa konstitusyon. Sumala sa prosecutor muna sa mga prosecutor sa House nga sila si Leila Dilima o Chel Jukno. Ang katungdanan sa Senado mao ang pagpamati sa mga ebidensya o pag-isyog desisyon base sa hearing busa ang pagbasura dayon sa kaso. Mahimong isipon nga sayo o sayo pa. Samtang si Dilema miingon ang akusgano nilang supakon ang bisan unsang motion nga gisang-at aron ni basura ang kaso sa impeachment sa dili pa ang hearing. Mahinumduman nga sa unang kaso sa impeachment batok ang VP Sara ni atong 2025 si Senador Ruben Padilla kaalyado sa Vice Presidente nagsang-at og resolusyon na nagtinguha nga ibasura ang kaso sa wala pa mapurma ang impeachment court.
2: BBC Balita Abroad.
0: Uno mang patay human hitabong pagpamusil sa usa ka youth welfare center sa lungsod sa state Germany. Nahitabo ang pagpamusil alas 12:00 sa udto sa Dunker Trasse sa pasadma kon kasadpang bahin sa Hamburg. Sigon sa mga otoridad, apil sa namatay ang maong upat ka mga babayi ug duha ka mga lalaki nga anaa sa hingkod nga pangidaron. Ang usa ka mga biktima namatay samtang gitambalan sa ospital. Duha ka tawo na ang naaresto nga gituohang maoy responsable sa krimen. Aduna pay usa ka indibidwal ang giimbestigahan kalabot sa insidente. Sa kasamtangan, wala pa matino ang sa mga otoridad ang motibo sa pagpamusil ug padayon pa ang imbestigasyon.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gidugangan pa sa Estados Unidos ang ilang tabang financial sa Venezuela human ang pag-igo sa duha ka managsunod nga linog. Sumala pa sa US State Department adunay gigahin nga $300 million ang Estados Unidos ang nasangpit nga tabang doble gikan sa unang pledge nila nga $150 million. Ang maong pundo makatabang sa mga medical care, food assistance, tubig, sanitation, shelter, protection o logistics. Ang maong salapi direkta nga ihatag sa mga partner organization sama sa Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, World Food Program o Red Cross. Ibuksan na usab sa US ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas para mahatagan o dalan ang mga relief operations.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, posibleng maubos ang airfare sugod sa Hulyo human gipakunod sa Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge nga ipatuman sa mga airline companies. Kini na labing ubos sa fuel surcharge gikan kon sukada misaka ang presyo sa lana tungod sa tension sa Middle East. Sumala sa CAB ang fuel surcharge konhuran ngadto sa level 9 alang sa Hulyo 1 hangtod 15 gikan sa level 12 nga gipatuman sa Hunyo. Ubos sa level 9 ang mga pasahero sa domestic flights mubayad o lamang og dugang 287 pesos hangtod 839 pesos nga mas ubos kumpara sa 389 hangtod 1137 pesos sa ilalom sa level 12. Alas international flights ang fuel surcharge usab gipakunhod ngadto sa 947.30 hangtod 7044.27 gikan sa 1284.40 hangtod 9550.13. Ang bagong pagkunhod mao ang labing ubos sa fuel surcharge nga giaprobahan sa CAB sukad nagsugod ang mga pag-atake sa Estados Unidos ug Israel batok sa Iran.
1: Ang mga balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka mong barato pan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer, guban pang mga accessories. Ayaw na ka